0: Tumechagua kuipenda burudani.
1: Sisi Alima una pigo za kiredi gaga.
0: Sawa, ni kama saundi nyikani ivumayo kukupa mwelekezo.
2: Kama namona mwanangu aro yangu tifa dangote.